0: Тэрийн үнэ гарай шивчихаш. Мэсэн нэмд данхи хэвчгээ данза хөлөөжэд яа юрсамж. Сэмюлэдис. Шодонс нэди карийнэ кишчэн ясгээ данжи мигза малэвдо ngamcha che che digi. Midi ngamcha che zang ngamcha na. Ngamcha che nung po nuk yu.
1: Sima sa ajo. Diri nemchuk ang tunda di ngare chumusung.